Amin. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa